0: Wih, adik, keluar kan pergi mancing kah?
1: Yuk kakak, ikan besar-besar ini nih, sampai udang juga nih banyak-banyak gini. Betul kakak, tentara tibu kakak.
0: Ayo, kamu sebuah kakak lagi nih.

0: Oh, bangun, Min, bangun. Ya Allah, nantangin orang tua nih kalau begini nih. Gue siram air nih, gue sebor mukanya tuh. Ya Allah, dia kagak mau bangun. Nih, lu rasain nih. Buat anak yang susah bangun. Nih, tuh.
1: Waduh, apa-apaan sih, Nyak? Ada. Kok kasar bangun ini sih, Nyak?
0: Ah. Gimana sih gue elus-elus, lu kagak mau bangun. Malah tarik selimut. Makanya lu jangan begadang aja dong, Min. Malam lu jadiin siang. Siang lu jadiin malam. Lu susah diatur jadinya nih. Gimana?
1: Punyanya atuh bawel bener dah.
0: Tuh kan, begitu tuh sama orang tua tuh. Orang tua dibilang bawel. Dosa lu. Kalau Allah marah lu, nah, rasain deh lu ntar.
1: Tapi baju ayah basah nih, Nya. Kasur pada lepek.
0: Bodo amat. Biarin aja tuh mau basah mau kagak tuh. Sekarang lu beresin deh tuh kasurnya. Lu jemurin deh. Gimana sih? Tuh, lu kasih makan tuh ayam tuh. Udah pada berisik tuh. Ayam pada kelaparan.
1: Ayam aja dah dipikirin dah. Perut ayah juga lapernya. Dikasih makan juga belum. Nah, pakai diguyur air lagi.
0: Biarin, lu rasa deh. Emang pantas sih lu disiram. Biar otak lu nih jadi bener, jadi encer. Kagak bengkok. Dah, Nyak mau ke pasar dulu. Pokoknya kalau Nyak balik, lu belum rapiin nih kamar. Awas aja lu. Lu kagak bakalan Nyak masakin.
1: Iya, ntar ayah rapiin dah.